Oh Jesus, Yesu wasam sa uning kwabodo. So ye Judea, o ma komane ye da. Wasam sa uning kwansiyon, ye Judea su kwan pa o ma bi nimi da. Tinana da me ton sa fros, papa. Ba yen de wo wasam, awulade yen me. Kosi sa, men nini.

0: wase uhune wontoka kuma ono erade wankubi mawo enu nti na wase wode wo haw nyina bananim itimu nyade unya de banko ade obeya mawo bade wase wote ase ne se ode bre ene ye na djuma e ho kakra ne na nipa nti ase no wompa ya wabo nyina bia ne wandru nyame animo ni nyina wonanim onim in fact unka sa ekra wonim de ohwe but e wase wote ase se wo nyame de bre ne ye Papa, ana mankani ye.
1: Wakasapa. Ebre no.
0: Yes.
1: Onipa ni nyankopon ha okese ye pa ye ebre.
0: Sa.
1: Yenim nyankopon bre no, yentimi ntwen. Mm. Enzo hwe ade bom fiti ase nyina urade de bre, ene kasa chiri onipa. Ebre aye maami ni ye da, ye papa dae. Na ode eba no koma aye maami de hye ne yam 9 months. Ye wo oda wati koswa ansana usori ye. Usori ye uwiya ye. Uriaye ujinaye ututuye ututuye uma fena otimi tumrika nyankopon ade yo nyina no ko pese o transasi su nyini cha ayiso ebre
0: amen amen
1: what can ye papa papa e ho so ne ye how ya so fo nyina ka ho imam aso fo akonfu ya elidi mu ni nyina sa
0: otwane ye dimani pa
1: eden
0: se ni pa on se se kra de papa de ama na se ye e wi ase na be ye so easy se se se kura no open information a yesi bi bia ba ye friend no chat GPT one ne bon komo question bi I say first normal be bre akoya research e hunu no se se e won fingertips enti ama ye fi se sa na we se bi bia ye
1: yes
0: e yo mo so ye mpa ibo no kura no ka obo ya na ho na na nyame answer enti sa
1: yeah
0: enti sa
1: ba dia ba ko a example am because of technology adie bia kanene nke be bre na ne unya na easy no but onipa nyini nso e
0: good
1: the process of growing and when na tumi aye
0: na nka ye wo akoda ne na na ye na onyini enye possible we have wisdom power ya mi shira baba
1: amen
0: ya mi shira ufugu ni ya fe pa kala
1: me dasi
0: me pe kala se na pa me pe kala se e bright we say ani na dum fa fe fe pa
1: me dasi
0: ta she fa ta o
1: me dasi
0: na na wa pe che no so aka ho Ai. Olha da onde ninguém encobo.
1: Yo.
0: Ai.
1: Me dinde apóstolo na na kwaten amamfu. Nyansa chiame vekin sunu no for time. Sankofa Ministries ena medawo na no. Ye wa kra haya income tax bus stop of Fankor runabout. So free APC FM ha wani chiro Fankor runabout no na St John so wani chiro Fankor runabout tru twem wo taifa junction na. Na ukutwe mo sport M1 na wasiro da yo main road na efre ho income tax bus stop ho ena ye wo ya every Thursday bia no ebo na ya ebo mpa ye e ma no bo tu anopa no kro adi ye nkom hyenche chire radiance mo bransem ni nyina ya hye no kubu ya ye de mankro for every Thursday Sunday bia so ye 8:30 to 12 first Friday of every month ye from mountains na nano ekọ e wona e ba bie no hunu se aha yakotwen ready anim edima mu amuti enyina afi se ekọ ai scientist social for the nation enu na adisem frimba na de tubia udidi agura na to enti Sankofa Ministries na midi wona anim obi o wa bia opese oni edi nkomo ya 0555 0555 30 77 93 03 0555 30 77 93 93
0: Iradi Shrao.
1: Amen.
0: Ye bi wi anafe wa me ye hu program aye ba so. Ya mi Shrao. Ye din kan papa ye kan religion na. O de ba ya kan kasamu a. Religion ye den.
1: Sum jidie musum ahodo. Jidie musum ahodo.
0: Okay. Tina se jidie musum
1: ahodo.
0: Ahodo. Ena e religion.
1: Yes.
0: Na se religion ne nyina ho ma de ba ko. Tina wa ne jidie musum ahodo. Nti e different na. Ahodo.
1: Yes.
0: Iradi Shrao. Obetimi abobɔ kakra so ama ehun na yehunu de ye ka na obi ha ye ka still na pese ye bobɔ so examples bi na ohun de ye ka
1: jidie musuma hodo religion meme wa mi ye Christian twi kase because Christo ni eye jidie na ama makosa religion mti ne de jidie musuma hodo ehe eto so nana Romeo wa hai oye Muslim eye ne religion no eye ne jidie a wo jidie sum obi ye Buddhist obi ye traditionalist onu so so osum efa abuo so ne kunyankopon ho aha nti eyegidie musuma hodo eno ne religion
0: okay now ye nhwe ni sey abeboa yen ana abeboa yen
1: yes and no inim se biribia wo ne positive and negative ade biara wo ne papa ne boni se ye religion eyegidie musuma hodo no a ebe efa ba bia beboa yen pa ena eni pasem be wura mu dodo a esei moa na ebeboa yen no aha ye digidie ena esum urade enti ohwe digidie musuma hodo no a ebiti se christianity bae you know ohwe africa ha ebetuma nya mfaso bebere bi wo so te se school dan ye wo masisi hospitals wo masisi na nanu muslimifo so ohwe a omutiminya ahmedia secondary school omutiminya aha
0: a lot of islamic schools bebere ni yeah. Yeah.
1: Enti wo se ye digidie num na saa eniema nyina if you buy ne kase yopa ewum eyenkwa wonipa anya ewumu a ene sunsumu nkwa no honhumu nkwa gye no oba ye Christians na ye gidi se Yesu Kristo amomu frɛ no Isa
0: aha anabi Isa aha
1: ye yuba ye side ye gidi se honhumu no wo ye yenkwa gyefo obewu agye yenkwa enti ye de yenkwa esumfa no so hwe ne nwuma pa wo ye ne nsem wo bekae na ye hwe so etie na yedi ne mra no so se de beboa na yetimi aben yankopon enti gidi emusuma ho do ba ye side say Christian mu no Christianity no enkwaje hia yen chen honam eniyama no aha na enu ne mfasodi a yenya e wo honhum mu de no honam de no bi no na mabobɔ so no ohwe suma ho do no oba Christianity no mu a ohwe Roman fo say praise be methodist yenum ne asore kan ya womu di kambe ye nema kakraka wo abibire mu ha ne ade ye timinya hospital kese ye timinya secondary school primary school junior higher won be sisisi ye ema ebeboa ye ma enkofu nya school ni bi koye enti mfaso no bi a ye nyaaye no bi eno no ena honhum mfaso no ni nkwagye no ana meka ho asem no enti gidie mu so mfaso no bi no esan boa ye ema etwe adwen edi gina nyankopon tumi ni de otumi yo so nyankopon ho den ene ni wiase wura ya oyo no ma ihuso no ni okutududuo no a ono kese no okowie nyankopon no ma yenya no ihuse ono ene wiase ye ne de antisum no atwe kugina awurade ahoden so ne nyina so ye mfasodie no bia eboa ye ohunhum ye gidie ekọ awurade so na ni pasem no bewuram bebrea ekum saa honhum mu mfasodie no aha
0: okay
1: so ani ama bi ye na obi sai ni bi na ma bo so
0: okay enti yen hwe ewi e beba de enye no so afa yen hwe de ye no se sei no asom no anase som na do so enti ama de we fi se eye wa ha no we su hu ni se enye wa ha enti ama enipa ma na ye confuse because som a se uye we ya eye som b se da bi uye we ya enye enti e ba sa e manya me manyira yira
1: asem kese pa na obisa ade ba kwa be yo kon kese pa da religion mu a e kutia e ma yahwe ya e kwen ho tokwa pa na wabosu sese no de we jidi wa hanu we so ba no ho enye de we so jidi wa hanu we so ko no ho enye ni nyina no eye esum na twero de a eda ho yen ye ji bible di islam ji quran se ma binum ko islam ma binum so yusu bible inti so we side na ye atwerode eda ho nti na ama ye kuntokwa saa nwoma no a ye kenkan de ye gina soo Quran Bible ene de kikai ka ho eno ne ma saa de no wa bisa no confusion no eba if he say Bible twero say ebi di say oba anhye obere ma de ya twero but so pe Bible commentary ni utua na unya Bible correct aifu ayini nyina kenkan a obekire odi enti oka so oba anhye obere ma de Moses ni dom no ko omuduru ba bi no omunam sire no so ko no mema bosisin wa ha ma bosisin wa ha eduba bi erwade de kasa kire Moses ni wakasa opekronkron yo enti ubo hu se eduba bi a na mema ni bi adretis se oba oba so tim dwesi se bema na akowura mema no ho na mema ni omo owi omo ho ni omo akoda enti saa bre no mu no erwade de kokobo ba se Moses kasa kire oman ni se ma oba anhye obere ma de ma obere ma anhye oba de enti ye saa bre no mu ade yo ɛna ɔde ho kɔkɔbɔ baa ɛnkyɛ sɛ Yesu ba kɔ yei no saa de no saa toaye so eni nko bi nye soja ni ba obi nye police ni ba obi enye immigration ni ba fi se tra na omo so hye no ye be ka se no so eyi mema fi se kane ma omo nhye tra enso ye be hu se flip no aya na da no no ye se na ye de be hwe se zip no eko bi nkuma ye oba eko ni fa ye obere ma ni ade ba o sin ko ba nhye bere ma ade ba na omo nyina omo hye football aye bo ye e ba so sese ya ma bobi no ye ye pant na ye hye nyina no pi pant nyina e the same nke ye mema de eye bere bi mu ade yo bi esisi ye ene ma ye tro niema ne bi o bible no mu a ene ene ye di akon e conflict with ene ye living no ene akofa saa eneema no aba edi ntokwa asiwo Quran no mu nsem ne bible no mu nsem bebre ay conflict ye ku ntokwa ne nyina no adifo na di ka ba ye no saa bere na nipa e wo ho ene na ewade e kasa kire won e wo de wo mu ye ho enti yen ya bere so ay wa ha no asesa enti yem tumi mfa ne ma ne bia urade kasa kire adifo no sa bere no emfa meboye ye bra ene nemu ye behwe wo mu de no so e de agina twede so wo kristo so mu ni islam ne de akoyanim e ho na akofa sa conflict no a ye uko aha we de se ne de ne ye wo de ba ha so a wo se wo de ne ye ne nye wa ha na ha kra no nkomisheni konko kan se ha so o yesu kristo so kan se na e ko ntokwa e wo bre biere ne mu ade yo aha
0: okay yen hwe ni sei esum aye kan ebi kasa esum ankasa no religion ankasa no ebi kasa abrofo ne de baaye isan se ye no ye nananom ye wadada no na ye wo hawa ye ni nyame e kasa but esum obo kire abrofo ne de baaye e ba cho waka ho asem hada ba for the sake of obi a otm for the first time no e yan pasa esum Bruni ne be kire bibini.
1: Enye no kreda. Bruni nyo no be kire esom. Ye hwe Israel fo a. Israel fo no. Asofo etie mi ne. Imamfo etie mi ne ne ade omuso e bikomini se imamfo bebre asua Bible odru akire e de aka Quran. Asofo etie mi ne nyina agitum se. Israel fo were blacks. Omunye white na omwo ho no. Esom aye som Awurade no. Abofo besua frie ye ho. Nyo mo ne de bre yan. And the Bible is the culture of Africa. And until now, for Bible, na brofun to me ni munsem no so. But yeah, before easy my yen. There was one kwa sore kurano. Ubon se naturally no o di Bible munsem no so. And for ba wurem, no for ba wurem mua, yachiwa de, uba yen an anuma mamre mua, na uko for ba wurem a friend brache. Inti no, a betchu, ya betchuwa kwa him.

0: nkrofo Caleb kojo ade num Pius Bedu Banson num ti me ye aduane mamo a nyamba ye nsem betua me ka ni sia pa meje nkrofo amonya eno ano no na me ba uhe ababa wo a wo be ye aduane amo bibia neat na me wi a ohinere spices na me de ye aduane no artificial flavor bi e mu odje na wudi so evrevre ni pedue no kama wunya wate nka ye no artificial flavor bi aya na Washington society edi amame me pa chope bi atoa eni 0207805398 and I say 0244525908 near me din sorry so Lawson Herbal Center Lawson Herbal Center yay Lawson law commissioner wadi abrey Dr. Lawson say name your friend the virgin doctor Aman for se doctor de ye nyananka ye nshia nanka. Doctor de ye hunia ye nyom. Se yan koto koto. Na yen yi wa ye o. Doctor nya wa yama gana mana me kame chom. Uze first ni pana aman for akosyo kumano. E mani bi se. E yom koko. E yom weja padye. Inti si wobenye fi papa tini mwa. Ne dienu so mi koko yana me denam. Akatisis wana ye se eye infections nom bacteria nom yeast nom fungal nom nebi amekasa chre manes uwo hona yoba nya unsi esie pa odi pie nemo edu engine mwa view consequence wano muno so ya nwe si esie ho kama marriage wano mwenye kama taste or dew bi mrem na na bet miye didi be biya ya wa so tia se obe didi wa mreda bikwa wankasa wu di uhu nisi waba wu siye siye uhu enye body pepat ahimfie honom ene chile wabe mwa ya wo ye na ani mse enkaboni yetu asye ena saani yoma white bi ya se nsuo bi troke bi ye mewura yi wedye umferi misi umferi mami wate wedye umferi kwa feri mami eno umami na siesie ho nom kama wonya loss in law chemistry ni bia wono nom na anopa ne anwumre opantis na asefo no wodi nsuo hie si kama oh weso ki wesi ni kama wi afa hata wi aso na wato ase no oh nyoma bia ni kwansa wo ye no tena fa ako engine ma nipa ba ko pe na yuzuo tini nyina no na etimi aboa gyan se wo donate no wonya wholesaler na why distribution gyan na fa ma ba ma ba ako anu nyina aboa ko loss ye duro ni eye adwuma papa a year juma papa ya ya nom ne ye kan wasem ye dia chirem be ma wa ye sham vi consequence nan kasa no e woni sent e kura kama be ma ba ho hu se o gei die ewrade ewrade e wonte hu gai e dan kura wodi ni kon kura be wo kwade amam nto de ko pe bi to wate e ye bibiduo kro gen en ye de mam wa nom be ma wo so num bi ma ye wate na efia gudie no enye kra behwem enti aye de mama ne mema nyina me ba cho pharmacies any over the counter herbal shops obenye bia to 024869999 024861 9999 afi 024213357 into shiamia oh mama Lawson Dr. Lawson Lawson law chemist ma ni wasem famma na wo ba ba ma wo nam ho unji wonam ho plane ye kase ye penintem de ba akokura na wo akokuduro na die de bia ti so wo hye de e ha twene ebusua nti ye de si so for penny Reverend Pius Bedu Banson sure hwe me kura ama ma fere wo mitiri ye yesu se e bejo ti sa temu dia me wie wa
1: tune it in.